0: Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je 26. dan maja mjeseca, prvi radni dan u ovoj skraćenoj, tako kažemo, radnoj sedmici, radnom delu ove nedelje. Iz Segedinskog studija, na samom početku emisije Popodne u 2, primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se, dragi slušaoci, da ste lepo, zaista prijatno osjećali tokom ovog produženog trodnevnog vikenda i da ste orni započeli ovaj četvorodnevni radni deo sedmice, neće drugo trajati, tako da mislim da smo zaista mogli da se odmorimo i da se pripremimo za sljedeći vikend, koji već, da tako kažemo, priprema korake ka novom mjesecu, prvom letnjem mjesecu, junu. 369-367 je, dragi slušalci, broj telefona u našem studiju, pozivni znak, za ovaj broj je 72 za Mađarsku, 36, vaše pozive do 16 časova, čekamo na ovom broju. A vaše mail poruke šaljite i danas na adresu radios@radio.hu. I pre nego što bismo krenuli da vam saopštimo šta smo vam pripremili za ovu priliku, evo i nekoliko reči o meteorološkim prilikama. Trenutno u Karpatskom basenu preovladava sunčano, suvo i relativno ili izuzetno toplo vreme. Temperatura vazduha se kreće između 30 i 32 stepena Celzijusa, rekoh relativno, zavisno od toga ko gde se nalazi, sigurno u nekim brdovitim krajevima ovo je i prijatno vreme. Što se nastavka tiče, tokom sutrašnjeg dana stiže osveženje. Tokom srede čeka nas prvenstveno oblačno vreme u severnim i zapadnim predelima, gde se očekuju i padavine, odnosno grmljavine, dok u centralnom i jugoistočnom delu naše zemlje provladavaće također isto kao i danas sunčano ili umereno oblačno vreme, ali suvo. Temperatura vazduha će se kretati na čitavom području naše zemlje između 32 i 34 stepena, a od četvrtka se stabilizuje sve i sa nekih 6-7 stepeni Celzijusa će biti i hladnije, da tako kažem, negdje između 23-25 stepeni. A evo šta smo pripremili za ovu našu današnju priliku. U Luvri je prošlog petka na sam dan crkvenog praznika dostojno proslavljena hramovna slava prenos moštiju Svetog Oca Nikolaja u Bari.
1: Da će Gospod Bog da još mnogo godina se svi zajedno okupljamo ovde, da tradiciju koju su vaši pradjedovi vama ostavili, da ju i mladi koji dolaze isto tako, molitve prinose Svetom Ocu Nikolaju, svi svetima i darove ove koje se svake godine prinose.
0: Balkanski krug pod ovim naslovom je kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza održalo priredbu s ciljem da deca upoznaju srpsku kulturu i balkanske tradicije.
2: Prvi put smo to uradili i još nismo dosta iskusni za to. Mi smo to proglasili u vreme. Nije bilo određeno da koji naraštaj dođe, ali uglavnom smo čekali mladu generaciju, dakle od 3 pa do 10-12 godina. Ona grupa treba nam se malo da se popuni.
0: Pored najavljenih, tako reći, možda lakših tema, čućemo i naravno blok informacije iz naše zajednice kojima otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. U prvom delu čuće izveštaj sa prošlonedeljnog zasedanja Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, a pre 15 časova javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova javljamo se aktuelnim vestima iz Srbije, a u drugom delu emisije govorit ćemo i o programskom delu takmičenja Sterijinog pozorja koje počinje večeras u Novom Sadu. Radi se o 71. izdanju najrenomiranijeg festivala srpskih pozorišta. A za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je na današnji dan 1460. rođen Vasco de Gama, portugalski moreplovac koji je otkrio morski put do Indije. Također na današnji dan 1843. godine umrla je Ljubica Obrenović, srpska kneginja, žena Miloša Obrenovića. Na današnji dan 1905. godine osnovano je Udruženje književnika Srbije, Prvobitni naziv bio je Srpsko književno društvo, a na današnji dan 1912. godine rođen je mađarski državnik Janoš Kadar, komunistički lider Mađarske od 1956. do 1988. godine. Na današnji dan 1915. Stanislav Binički komponovao je pesmu na Drini, koračnicu u spomen na pukovnika Milivoja Stojanovića Brku. I na današnji dan 2013. godine u kripti crkve Svetog Đorđa na Oplencu položeni su posmrtni ostaci posljednjeg jugoslovenskog kralja Petra II. Karađorđevića. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Lepa Brena. Pesma nosi naslov Jedan dan života.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ovih dana završena je još jedna etapa rekonstrukcionih radova unutrašnjeg dela Preobraženskog hrama u Desi. Posredstvom obezbedjenih sredstava iz fonda ureda premijera vlade Mađarske, Goran Bolić, restaurator iz Subotice, očistio je i restaurisao 11 zidnih slika na svodu svetinje.
2: Ovo je neka prva intervencija na ovim slikama i to je za restauratora uvijek najdraže, da ne dolazi poslije nekog da ne restaurira nešto što je već bilo restaurirano, ali zaista sam došao na jedno slikarstvo koje je bilo poprilično oštećeno, naravno što zbog vremena, što zbog možda tehnologije koju mladi Stevan Aleksić u tom trenutku nije vladao. U tom procesu rada najprije se slike čiste, onda se fiksiraju. Ja sam u tom procesu rada napravio jednu izolaciju između onoga što je stvarno autentično i što je sačuvano i onoga što sam morao da retuširam i da rekonstruišem.
1: Izjavio je za našu emisiju stručnjak iz Subotice. Povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesla u organizaciji samouprave Srba u Pomazu, u pomenutom gradu nadomak Budimpešte, sutra održat će se dan Nikole Tesle posvećen jednom od najznačajnijih svjetskih naučnika i pronalazača. Program će u 16 časova otpočeti osveštanjem spomen ploče Nikoli Tesli na zidu obnovljene Lupine kuće, adrese je Lupo Vidor ulica 3. Nakon toga u 16 časova 30 minuta uslijedit će polaganje venaca na spomen bistu Nikole Tesle u parku dvorca Teleki Votoji. U 17 sati u velikoj sali umjetničke škole Teleki Votoji bit će održano predavanje pod naslovom Teslini izumi i eksperimenti, koje će predstaviti Peter Horvat, predsjednik fondacije Muzej svjetlosti. Godišnja skupštinska sednica Kulturno-umjetničkog društva Banat u Desi održat će se u četvrtak 28. maja sa početkom u 18 časova u Srpskom kulturnom, obrazovnom i duhovnom centru Sveti Sava u Desi. Na dnevnom redu naći će se sljedeće tačke: izveštajno predavanje pod naslovom Teslini izumi i eksperimenti, koje će predstaviti Peter Horvat, predsjednik fondacije Muzej svjetlosti. Godišnja skupštinska sednica Kulturno-umjetničkog društva Banat u Desi održat će se u četvrtak 28. maja sa početkom u 18 časova u Srpskom kulturnom, obrazovnom i duhovnom centru Sveti Sava u Desi. Na dnevnom redu naći će se sljedeće tačke: izveštaj predsjednika u stručnom radu udruženja u proteklom vremenskom periodu, prihvatanje obračuna organizacije za 2025. godinu, razmjena informacija o aktualnim konkursima i sagledavanje mogućnosti podnošenja novih konkursnih prijava, odnosno razmatranje plana rada i aktivnosti u predstojećem vremenskom periodu. Godišnja skupštinska sednica Segedinske mesne srpske zajednice zakazana je za petak 29. maj sa početkom u 18 časova u Domu narodnosti u Segedinu, adresa je ulica Ostrovski broj 6. Predviđeni dnevni red je sljedeći: izveštaj o aktivnostima Segedinske mesne srpske zajednice u 2025. godini, izveštaj o finansijskom poslovanju organizacije u 2025. godini, razmjena informacija i predloga o temama konkursnih prijava, uplata za ostali članarina, odnosno prijem novih članova, prihvatanje predloga odluke o novom sedištu organizacije te izbor novog rukovodstva. Povodom obilježavanja velikog jubileja 200 godina od osnivanja Matice Srpske u Pešti, Eparhija Budimska i Srpski crkveni muzej u Sv. Andreju u saradnji sa Muzejom Vojvodine i Galerijom Matice Srpske organizuju 29. maja tekuće godine otvaranje dve izložbe u Budimpešti i Sv. Andreji. Prvi program biće održan u Tekelijanumu u Budimpešti sa početkom u 11 časova, gdje će svečano biti otvorena izložba Se obe se nastavljaju večno, očima Tekelijanuma kroz vekove, autorki Čarne Milinković i Milice Popović. Izložba je posvećena istorijskom trajanju srpske zajednice, njenim seobama, kulturnom pamćenju, i ulozi Tekelijanuma kao jednog od najznačajnijih mesta srpske prosvete i duhovnosti u Pešti. Istoga dana sa početkom u 18 časova u Srpskom crkvenom muzeju u Sv. Andreji bit će svečano otvorena izložba Matica, Matrica za dva veka autora doktora Danila Vuksanovića u organizaciji Galerije Matice Srpske i Srpskog crkvenog muzeja u Sv. Andreji. Na otvaranju će govoriti njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Budim

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: U narednim trenucima naše emisije, dragi slušaoci, osvrnućemo se na glavnije teme, tačke dnevnog reda, odnosno donesene odluke na šestoj po redu ovogodišnjoj sednici Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, koja je u prisustvu 13 članova održana prošlog četvrtka u Budimpešti. Zbog neuspešnih sednica odbora, koje su sazvane tik pred sednicu Skupštine, neke tačke dnevnog reda su odložene, pa se nakon prihvaćenog modifikovanog dnevnog reda najprije diskutovalo o usvajanju završnog računa samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija za 2025. godinu i rebalansa budžeta samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija u 2025. godini. Prema sadržaju pismenog materijala i usmenih dopuna konstatovano je da je u 2025. godini na raspolaganju organizacije bilo 4 milijarde 268 milijuna forinti, a da su ukupni izdaci iznosili 3 milijarde 794 milijuna forinti, dakle ostatak je 468 milijuna. Skupština je sa 12 za i jednim uzdržanim glasom prihvatila predlog odluke u kojem se navodi da je samouprava raspolagala sa 910 milijuna forinti, kancelarija samouprave sa 249 milijuna, pedagoško-metodološki centar sa 21 milijon, Srpsko pozorište sa 36,5 milijuna, Batajnska dvojezična srpska škola i zabavište sa 398 milijuna, Srpski obrazovni centar Nikola Tesla sa blizu 2 milijarde 867 milijuna, a Segedinsko srpsko zabavište i osnovna škola sa 366,5 milijuna forinti. U drugoj tačci modifikovanog dnevnog reda našlo se usvajanje izveštaja o radu tri neprofitna društva. Prilikom usmene dopune predloga odluke istaknuto je da ni jedno društvo nije prošlu godinu završilo u minusu. Šta više, medijski centar je blizu 3,5 miliona forinti uštedeo, što se prebacuje u rezervu, dok je Srpski institut završio sa 63 hiljade neto dobiti, a bilans Srpskog kulturnog centra Srpski venac je neto 77 hiljada forinti. Nakon kraće rasprave izveštaj je prihvaćen od strane Skupštine. I sljedeća tačka dnevnog reda se vezala za financije. Konkretno, razmatralo se o modifikaciji budžeta organizacije i njenih institucija. Prema predlogu, prihvaćen godišnji budžet Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla modifikovan je sa dodatnih 169 milijuna forinti, Segedinskog srpskog zabavišta i osnovne škole sa dodatnih 68 milijuna, Srpskom pozorištu u Mađarskoj sa plus 9 milijuna, Kancelariji samouprave Srba u Mađarskoj sa 7,5 milijuna, dok je Medijskom centru odobrena povišica budžeta na 77 milijuna 750 hiljada forinti. Nakon prihvatanja modifikacije budžeta za 2026. godinu slijedila je možda i najvažnija tačka zasjedanja u kojoj se razmatralo pitanje reorganizacije Segedinskog obrazovnog centra. Reč je naravno o pokretanju gimnazijskih odjeljenja, konkretno tri od naredne školske godine, za što je već potvrđen zakup odabrane nekretnine, ali važniji su administrativni poslovi, jer kompletnu dokumentaciju za odobravanje otvaranja gimnazije samouprava treba da preda do 29. maja. Tokom poduže diskusije postavljena su pitanja o raspoloživim finansijskim sredstvima za proces pokretanja novih odjeljenja, o rešavanju kadrovskih pitanja i o eventualnim budućim potrebnim smeštajnim kapacitetima upisanih učenika, na koja su pitanja izneti pozitivni i smirujući odgovori, pa je tačka zaključena glasanjem čiji ishod je bio pozitivan. Skupština je u sljedećim tačkama razmatrala predlog teksta o raspisivanju konkursa za direktore tri obrazovne ustanove, Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, Batajnske srpske dvojezične osnovne škole i zabavišta i Srpskog obrazovnog centra u Segedinu. Nakon usaglašavanja teksta oko uslova stručne spreme kandidata za podnošenje konkursa, preciziranja termina oko početka mandata i unošenje uslova o raspolaganju stečenog iskustva na rukovodećim mestima, Skupština je prihvatila raspise konkursa. U tačci o kojoj je bilo reči o izmeni i dopuni statuta Kancelarije samouprave Srba u Mađarskoj se čulo da je šefica ekonomata Monika Kumfalvi podnijela ostavku na tu funkciju i da će zbog toga zamjenik šefa računovodstva preuzeti deo delokruga rada šefa računovodstva. Rečeno je također da se na raspisani konkurs na to rukovodeće mesto prijavilo više kandidata, ali samouprava nije u mogućnosti da obezbedi tražena sredstva za lični dohodak. Podrazno je potegnuto pitanje o blagovremenim zasjedanjima raznih odbora koji imaju za zadatak da razmatraju predloga odluka za narednu sednicu Skupštine, a povela se diskusija i o ubrzavanju procesa raspisivanja konkursa za srpske organizacije. Na kraju sednice je konstatovano da se sljedeće zasjedanje Skupštine planira za sredinu jula meseca.

u Putinovom kongresu te zemlje. U dokumentu se navodi da je dobra izgradnja nacija pod vojstvom Sjedinjenih Američkih Država završeno i da se politika Washingtona prema Zapadnom Balkanu neće odnositi na spasavanje ili reizgradnju, već na stabilnost i uzajamno korisna partnerstva. Administracija Sjedinjenih Američkih Država planira dijaloge sa Srbijom i Severnom Makedonijom do kraja godine. Prema dokumentu, američka vojska će nastaviti da učestvuje u misiji KFOR-a, što je ocenjeno kao ključna komponenta garancije bezbednog okruženja i slobode kretanja u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić danas i sutra boravi u Njujorku, gdje će učestvovati na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na visokom nivou pod nazivom Očuvanje ciljeva i principa povelje Ujedinjenih nacija i jačanje međunarodnog sistema sa Ujedinjenim nacijama u centru, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Sednica se održava u okviru trećeg predsjedavanja Narodne Republike Kine Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Tokom boravka u Njujorku, kako je najavljeno, ministar Đurić imaće i odvojeni bilateralni sastanak sa ministrom spoljnih poslova Narodne Republike Kine Wang Yi. Ekonomista Veljko Mijušković izjavio je da to što je Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila rok za pregovore mađarskog MOL-a i Gazprom Njefta o kupovini većinskog vlasništva udela u naftnoj industriji Srbije do 6. juna, može da bude indikator da su pregovori u završnoj fazi, jer u suprotnom Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država ne bi dao dodatno vrijeme za postizanje dogovora. Mijuško je za Tanjug rekao da je pitanje da li je 14 dana dovoljan vremenski period da se ovako složen posao i transakcija finalizuju, imajući u vidu da javnost nema informacija dokle su pregovori došli. Kako je naveo, iako je produženje roka za pregovore indikator da su pregovori u završnoj fazi, dok se ne vidi finalizacija ugovora i detalji prodaje, može se spekulisati da pregovori mogu da propadnu. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Srbije Siniša Mali izjavio je da je, kako je objavio Republički zavod za statistiku, prosječna plata za mart na nivou Srbije iznosila 121.650 dinara, odnosno 1036 evra, i u odnosu na isti mjesec prethodne godine bila je nominalno veća za 12,6%, a realno za 9,5%. Mali je na svom Instagram nalogu istakao da je, kada se pogleda period januar-mart, prosječna zarada bila 118.736 dinara, odnosno 1011 evra. U odnosu na isti period 2025. prosječna zarada za januar-mart 2026. nominalno je veća za 11,7%, a realno za 8,9%, dodao je ministar. Kako je naveo, u 2012. godini prosječna neto zarada u Srbiji iznosila je svega 366 evra, što je bilo značajno niže u odnosu na većinu zemlje regiona. Priznanje za najboljeg muzejskog stručnjaka ove godine stiglo je u Kikindu, a osvojio ga je muzejski pedagog Dragan Kiurski. Nagradu dodeljuje globalno udruženje muzejskih stručnjaka, a prema rečima laureata, kvalitetnog muzejskog stručnjaka krase fleksibilnost u radu i to što na prvo mjesto stavlja posetioce, a ne muzejske eksponate. Dve godine nakon što je Narodni muzej Kikinda od strane udruženja muzejskih stručnjaka proglašen za najbolji muzej u Srbiji, u ustanovu i grad na severu Banata, dakle, stiže još jedno priznanje. Košarkaši budućnosti savladili su sinoć Dubaj rezultatom 91-90 u drugom meču polufinala i izborili majstoricu za finale ABA lige. Majstorica se igra u četvrtak od 20 časova, a pobednik će se za titulu boriti protiv Partizana. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa za prijateljske utakmice protiv Zelenorskih ostrva i Meksika, saopštio je Fudbalski savez Srbije. Srbija će 31. maja u Lisabonu od 16 časova i 30 minuta igrati protiv Zelenorskih ostrva, a 5. juna od 4 sata u Tokiju sastaće se sa Meksikom.

U nastavku emisije, dragi slušaoci, idemo u Novi Sad, gdje će večeras pod motom sećanja i stradanja početi 71. Sterijino pozorje, koje obuhvata 8 predstava u zvaničnoj selekciji, zatim prateće izložbe, kao i tradicionalne okrugle stolove. Na otvaranju najprestižnijeg pozorišnog festivala Srbije u 20 časova besedit će Svetozar Rapajić, reditelj, pedagog, teatrolog i profesor pri Univerzitetu umetnosti u Beogradu. A selektor ovogodišnjeg pozorja Svetislav Goncić ocenio je da je izbor predstava zvanične selekcije skup različitih pozorišnih poetika i razmišljanja kojima je zajednički kvalitet dosljednost u načinu iznošenja sopstvenog teatarskog izraza. U selekciji ovogodišnjeg Sterijinog pozorja je predstava Moje pozorište, autorski projekat Borisa Lješevića u izvođenju Atelja 212 iz Beograda. Radi se o jedinstvenoj predstavi u kojoj reditelj preispituje sebe u pozorištu i u umetnosti i po svojoj formi i po temi i pitanjima kojima se bavi. Ovaj samoreflektivni istraživački pristup kroz suočavanje samog autora sa svojim sećanjima, uspomenama i glumcima na sceni stvara potpuno novo Moje pozorište, navodi selektor Goncić. Predstava Centrala za humor po tekstu Đorđa Kosića u režiji Olje Đorđević u izvođenju Narodnog pozorišta u Beogradu nastala je na osnovu dokumentarne građe, a bavi se stvarnim događajima i ličnostima u okupiranom Beogradu tokom Drugog svjetskog rata. Glumci Narodnog pozorišta u Beogradu Jovan Tanić i Aleksandra Svetković bili su streljani 27. novembra 1944. godine bez suđenja zbog Centrale za humor i pod navodnom optužbom za saradnju sa okupatorom. U predstavi Gospođa ministarka po tekstu Branislava Nušića u režiji Veljka Mićunovića, a u izvođenju Slovenskog narodnog gledališća Maribor iz Slovenije, skoro vek nakon nastanka u Nušićevoj ministarki, i dalje se jasno prepoznaju iluzije, ambicije i želje pojedinca da postane neko, bez obzira na sopstvene sposobnosti ili intelektualni kapacitet. U ovoj predstavi lik Živke, ministarke, nije samo predmet ismevanja, već i žrtva sistema i ljudi koji je okružuju, rediteljski promišljeno, izbalansirano kroz sva scenska sredstva, navodi se u izveštaju selektora. Gospa Nola, predstava nastala po tekstu Isidore Sekulić u dramatizaciji Aleksandra Jovanovića i režiji Sonje Petrović u izvođenju Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad, jedna je od 7 pripovedaka iz zbirke Kronika Palanačkog groblja, koja posle dugo vremena vraća u fokus jednu od najvećih srpskih književnica 20. veka. Po tekstu Milene Marković u režiji Milana Neškovića i izvođenju Narodnog pozorišta Republike Srpske Banja Luka, predstava Šine i dalje veoma snažno i bolno priča o izgubljenoj generaciji. Likovi ove drame odrastaju za vreme i nakon ratnih 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije. U fragmentarnoj dramskoj formi pratimo sudbinu grupe mladića čiji život je obeležen nasiljem. Oni nisu samo žrtve nasilja, već i sami vrše nasilje nad drugima. Predstava Profesionalac, čiji je tekst napisao i režirao Dušan Kovačević, a na pozorju izvodi Zvezdara teatar iz Beograda, i posle 35 godina od prvog izvođenja i dalje priča nikad do kraja i nikad dovoljno ispričanu priču o životu ka borbi za neke nove slobode sa jedne strane i životu koji ostaje pohranjen i zabeležen negde u dubokim, velikim, prašnjavim policijskim arhivama, sa druge strane. U takmičarskom programu naći će se i predstava Bez buke od 2 do 6 po tekstu Sofije Dimitrijević, a u režiji Tare Mitrović u izvođenju Artefakt kuća iz Beograda. Izuzetna glumačka igra suočavana sa bolom i samoćom, samoćom koja izbija iz svake izgovorene i neizgovorene reči ove predstave. Skriveni,
potisnuti slojevi našeg života kroz literarnu osnovu, rediteljsku hrabrost i glumačko umeće odjednom izbijaju kao nešto što želimo da zadržimo zauvek, beleži selektor Svetislav Goncić. Zašto se smeje? Autorski projekat Đorđa Nešovića u izvođenju Narodnog pozorišta Sombor snažno i emotivno osvetljava život sa autizmom iz mnogo uglova. To je priča o porodicama koje se suočavaju sa autizmom. Polazište ove predstave je lična rediteljeva priča o bratu sa autizmom kroz prizmu pozorišta, koja u svojoj strukturi sadrži priče o tri dečaka koji se nalaze na različitim spektrima autizma. 71. Sterijino pozorište završava 3. juna sa dodelom priznanja.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 26. maja 1469. godine, rođen je portugalski moreplovac i istraživač Vasco da Gama. Već na prvom putovanju 1497. i 1498. godine, Vasco da Gama je otkrio put za Indiju oko rta Dobre Nade. Otkriće novog pomorskog puta doprinelo je razvoju trgovine između zapadne Europe i Azije i jačanju kolonijalne moći Portugalije. 26. maja 1799. godine rođen je Aleksandar Sergejević Puškin, veliki ruski pesnik, romantičar, koji se međutim smatra i začetnikom realističkog pravca u ruskoj književnosti. Stojeći na početku ruskog realizma, Puškin je odmah dao roman, i to u stihovima Evgenije Onjegin. U oblasti drame njegov Boris Godunov predstavlja značajno delo ne samo ruske dramske literature, nego i svekolikog ruskog realizma. Kada je reč o Puškinovom dramskom stvaralaštvu, ne bi trebalo zaobići ni dramu Mozart i Salieri. Puškin je pisao i poeme Cigani, Poltava, Balkarni konjanik, pripovetke Kapetanova kći, Stanični nadzornik, ali čini se da je ovaj pangenijalni ruski duh nenadmašan ipak pre svega u oblasti lirske poezije. Pomenimo samo njegova najčuvenija lirska ostvarenja: Voleo sam vas posvećeno, Zimsko veče, Zimski put, Prorok, Sužanj, Arion, Taljige života, Podigoh spomenih, Spomenik, Eho, Oprosti snove ljubomorne moje. Na današnji dan 1822. godine rođen je Edmond Goncourt, francuski pisac. Sa svojim bratom Žilom, Edmond Goncourt je pisao romane studije o umetničkom i društvenom životu Francuske 18. veka. Najpoznatija su mu dela Sestra Filomena, Intimni portreti 18. veka, Umetnost 18. veka, Istorija francuskog društva za vrijeme revolucije, Memoari o savremenicima, Dnevnik Goncourtovih i druga. Goncourtovim zaveštanjem 1896. godine osnovana je Akademija Goncourt, koja od 1903. godine svake godine nagrađuje najbolji roman francuske književnosti. Knez Miloš i turski vezir obavili su prvu službenu prepisku na srpskom jeziku 26. maja 1834. godine. Primivši od vezira pismo, knez Miloš ga vraća turskim vlastima i piše: evo vam šaljem pismo čestitog vezira natrag i preporučujem da ga otvorite i na srpski prevedete, pa da mi onda ovamo pošaljete. Pismo je vratio po Konstantinu Stojanoviću i preporučio mu pritom da otiđete čestitom veziru i da mu uručite moje ljubavno pozdravlje, da mi od sad ne piše turski, jer ja nemam koga da mi čita kako valja. Jedno piše, drugo mi se čita, zato kažite mu da sam ja molio da mi od sad, kao što uzima mi pisati preko vas, piše srpski, pa ću ga moći odmah razumeti. Vezir je prihvatio molbu i od tada se prepiska odvijala na srpskom jeziku. Na današnji dan 1882. godine bakteriolog Robert Koch na skupu lekara u Berlinu saopštio je da je otkrio bacil tuberkuloze. Kohovim otkrićem otpočelo je uspješno liječenje ove bolesti. Koch je otkrio i uzročnike kolere i izolovao bacil antraksa, crnog prista. Prvi je uveo liječenje kininom. Robert Koch je dobio Nobelovu nagradu za medicinu 1905. godine. Na današnji dan 26. maja 1946. godine u Sjedinjenim Američkim Državama je patentirana hidrogenska bomba. Reč je o bombi koja oslobađa ogromne količine nuklearne energije pri vrlo visokim temperaturama. Kao upaljač hidrogenske bombe služi atomska bomba. Na današnji dan 1998. godine Skupština Srbije je usvojila zakon o univerzitetu kojim vlada Srbije postaje ovlaštena da postavlja rektora, dekane, univerzitetske i fakultetske upravne i nadzorne odbore, ukinuvši na taj način univerzitetsku autonomiju.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 28. maja 2026. godine u četvrtak, našli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija, iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika, u Mađarskoj temperatura vazduha kreće se od 22 do 27 stepeni Celzijusovih. Većim delom zemlje preovladava lepo sunčano vreme, tek tu i tamo mogu nas iznenaditi poneki kratkotrajni pljuskovi. U vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da tu nema nikakvih izmena, kao što ste to već navikli, naš telefonski broj u studiju

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ovih dana završena je još jedna etapa rekonstrukcijnih radova unutrašnjeg dijela Preobraženskog hrama u Desi posredstvom obezbeđenih sredstava iz fonda Ureda premijera vlade Mađarske. Goran Bolić, restaurator iz Subotice, očistio je i restaurirao

0: Ovogodišnja proslava letnjeg svetog Nikole, zaštitnika Sečujske svetinje, privedena je kraju agapom za sve prisutne, propraćenom slavskim veseljem za koje se pobrinuo Čedomir Adamov, predsjednik Segedinske mesne srpske zajednice. Naime, tokom trpeze ljubavi zasvirao je orkestar Radosti iz Mohača, koji je, dok je bilo gostiju, obezbedio pravi slavski štimung. Bilo kako bilo, ovogodišnje praznovanje hramovne slave u Sečuju ostaće dugo u pamćenju, kao i činjenica da staratelj svetinje Cveta Vuković i dalje neumorno radi na zaštiti Svetonikolajevske crkve i njene okoline, odnosno na predstavljanju i popularisanju istorijata svetog hrama i prošlosti Srba u Baranskom naselju, koje je nekada bilo sedište velikog oca i bogomojca, patrijarha Arsenija III. Čarnojevića.
1: Yeah.

0: Iz matične nam zemlje Srbije, poštovani slušaoci, u nastavku emisije vodimo vas u Trpinju, Hrvatsku, u rodno selo Josifa Milovuka, jednog od osnivača Matice Srpske, gde je u Domu kulture naselja prošle subote održana svečana sednica Skupštine Zajedničkog veća opština Vukovar. Zajedničko veće opština je institucija koja usklađuje interese srpske etničke zajednice u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Sremu, koordiniše prava i daje inicijative i predloge prema institucijama vlasti radi poboljšanja položaja pripadnika srpske etničke zajednice. Zajedničko veće opština sa sedištem u Vukovaru obeležava 23. maj kao svoj zvanični dan u znak sećanja na 23. maj 1997. godine, kada je održana prva konstitutivna sednica ovog tela. Na centralnoj svečanosti, koja je okupila brojne predstavnike institucija, lokalnih samouprava, diplomatskog kora i srpske zajednice, održan je svečani program obuhvaćen akademijom, kulturno-umetničkim sadržajem, a predsjednik zajedničkog veća Dejan Drakulić je prisutno informisao o uspesima, ali i problemima Srba u ovom delu Hrvatske. Istakao je važnost očuvanja identiteta, obrazovanja na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, kulturne autonomije kao i delatnost ne samo na polju kulture, sportskog i verskog života, već i u domenu privrede. On je, između ostalog, naglasio sljedeće.
1: U proteklih godinu dana zajedničko veće opštine provodilo sve svoje aktivnosti sa preko 240 partnera i zajednički sa njima kreiralo društveni, kulturni, a pre svega obrazovni život srpske zajednice. Provedenim projektima doprinijeli smo očuvanju kulturnog, jezičkog, verskog, odnosno nacionalnog identiteta, te poboljšanju i unapređenju položaja Srba na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Kroz realizaciju partnerskih programa i projekata uložena su značajna sredstva od 2 miliona i 200.000 eura u kapitalne projekte i investicije u 2025. godini, koji imaju za cilj jačanje kapaciteta naših opština, manjinskih veća, ali i zajedničkog veća opština Vukovar. Sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, koja su obezbeđena za redovan rad krovnih organizacija manjina u Republici Hrvatskoj, zajedničko veće opština u protekloj godini je to bilo 2 miliona eura, omogućen je bolji i kvalitetniji život pripadnika srpske zajednice na području Republike Hrvatske, a tako i na našem području delovanja. Uložena su značajna sredstva u obrazovanje i vaspitanje na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu sa iznosom preko 250.000 evra. Realizovani su programi i aktivnosti koji će doprinijeti očuvanju postojećih sistema obrazovanja po modelu A na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, koji za nas nema alternativu, i učenicima omogućiti bolje, kvalitetnije sticanje znanja i jednake ishode učenja. Putovanje u Republiku Srbiju skoro svih učenika u osnovnoj školi, preko 1470 koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, je jedan od načina kako se naša deca povezuju sa matičnom zemljom, upoznaju svoje poreklo i čuvaju sopstveni identitet. Za sve nacionalne manjine od posebnog značaja je veza sa matičnom zemljom i osjećaj pripadnosti svom narodu. Bez takve povezanosti, očuvanje svakog segmenta nacionalnog identiteta, i to u najširem smislu, bilo bi dovedeno u pitanje. Mladi su naša budućnost i onaj ko ne ulaže u mlade, ne ulaže u svoju budućnost. Neki pripadnici većinskog naroda su itekako svjesni da je školovanje Srba u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu garant opstanka i ostanka u ovim prostorima, garancija za budućnost naših kulturno-umetničkih društava i za njihovo delovanje, te baš zbog toga vrše dodatne pritiske na naše učenike kako bi odustali od svojih prava. Za nas je to razlog da još više radimo i želeći da dodatno ojačamo njihov položaj sredstvima pokrajinske vlade, autonomne pokrajine Vojvodine, Fonda za izbjegavanje raseljavanja lica, nabavljene su radne sveske za sve učenike u osnovnim školama od 1. do 8. razreda, kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu u iznosu od 86.000 eura, te su nabavljene likovne mape i udžbenici za sve učenike u srednjim školama. Nabavljena je dodatna lektirna građa za osnovne i srednje škole u kojima se nastava izvodi također na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu. Prvi put nakon 28 godina oformljen je tim za izradu dodatnih sadržaja iz nacionalnih predmeta, istorija, geografija, muzička kultura i likovna kultura, i napravljeni su kurikulumi za nacionalnu grupu predmeta. Pri kraju je izrada udžbenika, odnosno dodatnih materijala, za istoriju i geografiju i za znači, sve predmete iz grupe nacionalnog sadržaja i vjerujemo da ćemo zajedno sa ministarstvom taj projekat realizovati u skorije vrijeme. Zahvaljujem se i Ministarstvu znanosti i obrazovanja koje je prepoznalo ovaj projekat i vjerujem da ćemo nastaviti realizaciju ovog projekta, ali ovaj put i za srednje škole. Obezbeđena su sredstva za redovno funkcionisanje naših ustanova Srpskog kulturnog centra i Srpskog doma u iznosu od 250.000 evra, te na taj način unapređen društveni i kulturni život zajednice. Realizacija programa i pojedinih programskih aktivnosti se za celu 2025. godinu može oceniti kao pozitivna, s obzirom da je većina aktivnosti provedena kako je planirano, ali to ne znači da 2025. godina nije imala svoje izazove. Zato svi zajedno pozivajmo, promovišimo i istrajmo na vrednostima evropskog društva zasnovanog na toleranciji, poštovanju, razumevanju, jednakosti i ravnopravnosti. Nama je jako drago da ovo zajedničko veće opštine ima lokalnu, nacionalnu, regionalnu, čak i internacionalnu moć, odnosno vlast. Koliko će ovo zajedničko veće opština biti uspješno zavisi od toga kako ćete koristiti tu moć koju imate. Bez želje da koristimo naša manjinska prava, bez truda i rada, neće da bude napretka za našu zajednicu. Na putu razvoja i unapređenja položaja te očuvanja manjinskih prava treba da budemo nepokolebljivi i dosljedni. Usmereni na saradnju sa međunarodnim institucijama, našom matičnom zemljom, povezivanje sa prekograničnim opštinama, ali i okrenuti prema institucijama Republike Hrvatske, podsjećajući ako treba i svakodnevno na preuzete međunarodne obaveze. Dakle, koliko mi sami budemo cenili zajedničko veće opština Vukovar, toliko će da ga cene i drugi.
0: Osim Dejana Drakulića, auditorijumu se obratio i Alen Tahiri, ravnatelj Ureda za ljudska i prava nacionalnih manjina u Vladi Republike Hrvatske.
2: Mene je osobno impresioniralo u više segmenata, prije svega onog napretka koji je učinjen na području istočne Hrvatske, na području zajedničkog vijeća općine. Naravno, kao što je i cijenjeni predsjednik rekao, gospodin Dejan Drakulić, nije sve u objektima, ali ako nemate dostojnu infrastrukturu, iznimno je teško provoditi adekvatne programe i raditi na punoj integraciji. Naravno, pred svima nama je još jako puno posla, puno smo napravili, ali jako puno posla stoji, ali ako smijem možda malo personalizirati ovaj govor, svi planom ne vjerujem. Tako da, ako se netko nije našao u situaciji izložen iznimnoj diskriminaciji, ako se netko nije našao u situaciji kada, nažalost, njegovi sunarodnjaci i sunarodnjakinje ne mogu ostvariti ni ona svoja temeljna ljudska prava, tada smo mi kao društvo iznimno podbacili. Duboko se nadam da ovakvih događaja, ekscesa, kao što su bili prošle godine, nećemo imati u budućnosti, da ćemo putem svih naših dobrih primjera suživota, kulture, a vrlo je isprepletena, pokazati vrijednost svih naših društva i da ćemo zajedno moći graditi stvarno jedno proevropsko društvo koje će biti prije svega uključivo i koje će poštivati, nazovimo to tako, drugog i drugačijeg. Ja se duboko nadam da ću i dalje moći pripomagati ne samo jednoj nacionalnoj manjini, nego svim nacionalnim manjinama i evo vjerujem da ako sve bude u redu, da ću biti s vama i do godine kada ćemo obilježiti 30. godišnjicu osnivanja zajedničkog vijeća općina, ali vjerujem da ćemo i u tom razdoblju raditi na onim svim stavkama ne samo operativnog programa, nego Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, ali i Erdutskog sporazuma kako bi se stvarno provelo sve ono što je i zamišljeno u datom trenutku.
0: Na svečanoj sjednici Skupštine Zajedničkog vijeća opština Vukovar među govornicima se našao i Aleksandar Djedovac, direktor Fonda za izbjegla i raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu, koji je prisutnima predočio rezultate uspješne saradnje sa Zajedničkim vijećem opština Vukovar.
3: Godinu nam slijedi od 3 decenije postojanja Zajedničkog vijeća opština Vukovar, skoro 3 decenije istrajnosti, mudrosti, vere da narod koji čuva svoj jezik, pismo, kulturu i dostojanstvo nikada ne može biti izgubljen. Velika mi je čast što danas imam priliku da vas pozdravim u ime Fonda za izbjegla i raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu vlade autonomne pokrajine Vojvodine. Kao prijatelj i saradnik koji iskreno veruje u snagu zajedništva i važnosti očuvanja našeg identiteta. Današnja svečana sednica nije samo prilika da obeležimo dan zajedničkog vijeća opština Vukovar, već i da potvrdimo koliko snažno verujemo međusobno poverenje, važno podrška i zajednički rad na očuvanju jezika, kulture, obrazovanja i položaja našeg naroda na ovim prostorima. Tokom 29 godina postojanja vijeća je postalo oslonac srpskom narodu u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Srijemu, čuvar ćirilice, tradicije i prava naše dece da uče na svom maternjem jeziku. Fond sa posebnim poštovanjem neguje saradnju sa zajedničkom vijeća opština Vukovar. Ta saradnja nije formalna niti protokolarna, ona je bratska, iskrena i usmerena ka konkretnim rezultatima koji imaju značaj za svakodnevni život naših naroda. Posebno želim da istaknem zajedničke aktivnosti u oblasti obrazovanja, podrške školama i učenicima koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Zahvaljujući toj saradnji obezbeđene su sredstva za školske torbe, radnje sveske i školski pribor za škole, ali i podrška brojnim ustanovama koje čine i čuvaju duhovni, kulturni i nacionalni identitet Srba u Hrvatskoj. Posebnu vrijednost ima i saradnja u oblasti kulture i informisanja. Podržane su emisija Kronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema i Novine Izvor, koji godinama čuvaju glas i identitet srpske zajednice na ovim prostorima. U vremenu kada je važno da se čujemo, povežemo i razumijemo, radio Banjska Kosa iz Belog Manastira gradi mostove među našim narodom, trudeći se da prenesu glas Srba iz regiona u okviru projekta Regionalna medijska mreža. Veoma nas raduje što Zajedničko vijeće opština Rad uspješno predstavlja i u Matici na manifestaciji Sajam Zavičaja, Zavičajsku privredu, turizam i kulturu u organizaciji fonda. Predstavljeno je značajno izdanje vjekovanje identite Srba Hrvatskoj autora protojereja Stavrofora Saše Kuzmanovića. Pored Zajedničkog vijeća svoje aktivnosti predstavili su i Srpski dom Aktiv žena, zatim udruženja iz Borova, Bogote, Markušice, dok je u kulturno-umjetničkom programu nastupio ansambl narodnih igara Srpskog kulturnog društva Prosveta. Sve ovo pokazuje da naš narod uz jedinstvo i međusobnu podršku ne čuva samo svoju prošlost, već sigurno gradi i svoju budućnost. Posebno zahvalnost fond izražava deci i mladima, sportistima, fudbalerima fudbalskog kluba Sloga iz Borova, koji su došli da budu deo sportskog dela mladih sajma Zavičaja u Novom Sadu i dečijeg fudbalskog sabora na Paliću. Njihovo prisustvo nije bilo samo sportsko nadmetanje, to je bila poruka zajedništva ljubavi prema svom narodu, korijenima i zavičajima. Oni su svojom energijom, osmijesima i sportskim duhom pokazali da nas kilometri i granice ne razdvajaju, već da nas povezuje zajedničko poreklo, tradicija i srce koje puca za svoj narod. Uveren sam da ćemo i u vremenu koje dolazi nastaviti da gradimo još jače veze, uspješnu saradnju i nove zajedničke projekte na ponos svih nas.
0: Usledila je zatim dodala priznanja organizacijama pojedincima koji su se istakli svojim radom za izuzetna ostvarenja postignuta u oblasti nauke, kulture i sporta, društvenog razvoja i ekonomskog napretka. Voditelj programa je najavila imena dobitnika, među kojima se našao i Ljubomir Aleksov, donedavni zastupnik Srpske zajednice u Mađarskom parlamentu.
4: Dobitnik plakete odlukom Skupštine Zajedničkog vijeća opština Vukovar za 2026. godinu je zastupnik Srpske zajednice u Mađarskom parlamentu Ljubomir Aleksov.
0: o dobitniku plakete iz Mađarske, kojem je priznanje uručio Dejan Drakulić, predsjednik zajedničkog veća opština Vukovar, emitovan je i kratak video prilog, da bi potom Ljubomir Aleksov, zahvalivši se na priznanju, u svom govoru rekao sljedeće.
5: Primiti priznanje od srpskog naroda od zajedničkog veća opštine Vukovar za mene predstavlja izuzetnu čast, ali pre svega duboku emotivnu trenutak. Ovu nagradu ne doživljavam samo kao lično priznanje, već i kao priznanje svih onih zajedničkih napora i truda, sada već decenijskih, sa kojima smo stvarali saradnju Srba i zemalja regiona, stvaranjem stalne konferencije srpskih nacionalnih organizacija zemalja regiona, ali i svih onih Srba u Mađarskoj koji decenijama strpljivo dostojanstveno čuvaju svoj nacionalni i kulturni identitet. I kaže, pošto je pre mene gospođa primila u ime škole i 250 godina rada te škole, ja im čestitam i odmah da se pohvalim da smo mi upravo u našem selu juče proslavili 270 godina postojanja srpske škole u sred Mađarske. Srbi u Hrvatskoj i Srbi u Mađarskoj ne povezuje samo geografija. Povezuje nas borba za očuvanje nacionalnog identiteta, pisma, vere i institucija, ali i svijest da bez međusobne podrške, solidarnosti nema ni opstanka ni budućnosti. Zato je posebnog značaja što ovo priznanje dolazi upravo iz Hrvatske, od naše braće i prijatelja koji veoma dobro razumeju koliko truda, strpljenja i odgovornosti zahtjeva očuvanje nacionalnog identiteta van matice. Kao neko koji je ceo život bio aktivan u srpskoj zajednici u Mađarskoj i osnivač jednih od najvažnijih institucija Srba u Mađarskoj i godinama sam bio i predstavnik srpske zajednice u Mađarskoj, ali i jedan od osnivača i član u jedinstvu. Kako smo složni, možemo da sačuvamo i institucije i dostojanstvo, kada smo podeljeni, postajemo ranjivi. Iako sam ja tu najavljen kao predstavnik Srba u Mađarskom parlamentu, to od 9. maja više nije istina, ja sam otišao u penziju, a nažalost srpska zajednica u Mađarskoj danas prolazi kroz veoma složen period. Prvi put nakon 12 godina Srbi u Mađarskoj neće imati svog zastupnika više u Mađarskom parlamentu i to je rezultat one nesloge koja se trenutno dešava u našoj zajednici i to nije samo politički problem, to je ozbiljno pitanje položaja i budućnosti naše zajednice. I pravo zato danas želim da kažem nešto što smatram veoma važnim. Mi nemamo pravo na podele. Male zajednice najlakše stradaju onda kada izgube međusobno povjerenje, ponekad dovoljan jedan čovjek da unese razdor i podeli narod, ali je potrebno mnogo mudrosti, odgovornosti i ljubavi da se zajednica ponovo okupi i osnaže. Zato verujem da je pred nama vrijeme u kojem moramo biti zreliji, mudriji i jedinstveniji nego ikada. Ne zbog pojedinaca, već zbog naroda koji predstavljamo i zbog generacije koje dolaze posle nas.
0: Na kraju svog govora Ljubomir Aleksov istakao je svoju nadu da će Srbi u regionu, uprkos svim izazovima, ostati povezani, složni, okrenuti jedni drugima i matici.